hulle gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig oor môre. Ons was super wys maar innig slim verlore. Nou die dag toe ek student was, naastochtlik vastgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.

steen maak, net voordat jy lag, en hoe jou hart by myne pas. En ek hou van wie jy is, en ek hou van hoe jy dink. Ek lief die glinster in jou oog.

Jou wange word so rooi as jy my laat probeer verstaan. Vir jou is dit belangrik dat ek jou hart reg sal hoor as ek met jou op wil maak. Ek hou van hoe jou hare oor jou voorkop val en hoe jy lê as jy gaan slaap. En ek hou van hoe jou koffie proe as jy my kom wakker maak.

Johannesburg, wereldstad, is al die hoed in Kaapstad. Die jollers bly laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande worde geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en jinne, staan die kinders gaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloorders sonder tal.

vrei na oop. Waarvan is die hart dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wyses deel. Word daar nog een kaart gespeel, lang al een te veel. Bou bure tussen bure, maar die mense is te bang, vir die skelms in die straten, en die tjotsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid te stroef. Hoe lang moet die mense wacht, voor een man in een pak een plan sal maak? Ja, jy stap in die straat, ou ma, jou deure alles toegemaak. Jou planne het nou opgeraak, jou beker leeggemaak. Ja, jy stap in die straat, ou ma, die spore wat jy achterlaat, woorde wat jou mond verlaat, die praat bly meestal praat.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM, ons maak dit lekker.
1: Gooi jou issues op die stoep, los jou backchat by die deur. Want die huisie wat ons het, is net heeltemal te klein vir jou houding en jou treur.

0: Hartlik goeie môre van my Johan Lerm. Baie welkom by SFM op hierdie Saterdagoggend. Sopas geluister na Rudy Miller met Koning van my hart. In Efesiërs 2 vers 4 lees ons: Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Die Here het ons so lief dat niks, maar niks vir hom te groot is om te vergewe nie. Ek en jy moet dit net aanvaar. Ons is geskep om wenners en uitstaan mense te wees. Die Here gee ons krag om te bereik waarvoor hy ons bestem het. Ons moet net op sy liefde antwoord en in 'n verhouding met hom leef en ons omring met mense wat ons in ons geloofsgroei help. Moet asseblief nooit aan jou vermoëns twyfel nie. En moet nie eers daaraan dink om handdoek in te gooi of moed op te gee nie. Dankie Vader, dat U ons innig lief het en ons belange op die hart dra. Help ons om aan te hou, deur te druk en net ons beste te gee. In Jesus naam. Amen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: Maliska Kaver met Waarom, weer eens hartlik goeiemôre, baie welkom by SFM se Saterdagoggend ontbyt. Ek is Johan Lerm en ons gaan sommer lekker saam kuier tot 9:00 vanoggend. Binnekort gaan ons kyk wat die weer vir ons vandag beplan, hier in die omgewing van 6:30 sportnuus en 7:10 ons seeverslag met die nuus op die uur.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SFM streek.

0: SFM weer.
1: Ons minimum en maksimum temperature vir vandag, ons begin aan die kus Stilbaai 11-17. Mosselbaai, Hartenbos begin by 12 en op na 17, George Wilderness 9-16. Nysna begin by 9, gaan op na 18, Wetenberg Baai 10-17. In die Karoo, Uniondale en Willowmore, minimum 4, maksimum 14. Prins Albert begin by 6, gaan op na 16, Oudtshoorn 6-17, Lady Smith begin by 6, gaan op na 16, en Riversdal, Albertinië 8-18. Elders in die land, Pretoria 6-20, Bloemfontein 3-19, Kweberga 13-17 en Kaapstad begin by 12, gaan op na 18 grade Celsius.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: Dit was Kelly Clarkson met Stronger, voor dit Danny Willet met Ek soek net vir jou en Ray Dillon. Ek is, week is. In die wereld van sport kan jy uitsien na die volgende rugby, internationale rugby, 10 minute na 7 vanochtend Nieu-Zeeland teen Italië, 40 minute na 9 Australië teen Frankryk, 10 oor 12 vanmiddag Japan teen Ierland, 10 minute na 3 vanmiddag Fiji teen Engeland en dan die grote 17:40, 20 voor 6, Suid-Afrika teen Skotland. Dan Currie-Beker eerste divisie semifinaal, 3 uur vanmiddag op Oud-Uniqua Park George, die Dotshoor SVT Arende teen die OP. Tennis Wimbledon, die finaal van, vir vrouwe, vind ook later vandag plaas. Dit is die sportnuus vir nou, meer sport in die omgeving van 7:30.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgeving.
2: SFM.

0: Dis tyd om slim te koop en groot te spaar. SSK Agriland se winterpromosie bied ongelooflike spesiale aanbiedinge op verf, handgereedskap, tuinbou, buitelewe en troeteldierbenodighede, as ook 'n verskeidenheid ander moet-hê produkte vir die winter. By der Keldermeister drankwinkel in Mosselbaai is 'n groot verskeidenheid wyne beskikbaar teen winskoopiepryse, waaronder Port, Jeripigo en Muscadel wyne spesiaal vir daardie koue aande by die kaggel of kampvuur. Moenie hierdie winter winskoopies misloop nie. Promosie eindig op 1 Augustus 2026. Besoek vandag nog jou naaste SSK Agriland winkel, die SSK webtuiste of Facebookblad vir meer besonderhede.
1: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: Oh, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die DA vra vir die permanente aanstelling van 'n minister van polisie en Kusatu staan 'n voorstel teen om werkers by San International af te dank.
0: SFM nuus.
1: Dit is 7:00. Ek is Johan Lerm. Die DA se leier Gordon Eloos versoek president Cyril Ramaphosa om 'n permanente minister van polisie aan te stel. Ramaphosa het die minister van polisie Senzo Mchunu in Julie verlede jaar op spesiale verlof geplaas na beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nantla Mkwanasi. Die president het toe aangekondig dat Firos Kachalia die waarnemende minister van polisie sal wees. Eloos het gesê dat fondse vermors word terwyl geen minister van polisie aangestel is nie. Die voormalige eienaars van die Enyobeni taverne in Oos-London is aanspreeklik bevind in verband met die dood van 21 tieners in 2022. Die Oos-Londense streekhof wat in Datsani in die Oos-Kaap gesit het, het beslis dat Sia Hangela en Vuyukasi Ndewu versuim het om drankregulasies af te dwing. Die hof het ook bevind dat die uitsmijter Tembisa Adiko en die Oos-Kaapse drankraad inspekteur Zukulizani verantwoordelik is vir die tragedie. En Kosatu het 'n voorstel teengestaan om werkers by San International Suid-Afrika af te dank. Die maatskappy het 'n herstrukturerings- en afleggingsproses aangekondig vir al sy bedrywighede in die land. Kosatu sê hulle is bekommerd dat San International Suid-Afrika reeds werkers in sommige departemente afgedank het sonder om vakbonde te raadpleeg. Kosatu se woordvoerder Zanele Sabela sê die maatskappy het die land se arbeidswette ondermyn. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 8:00.
0: Luister na 90.1.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: So 9 minute na 7 op die SFM verlosie. Goeiemôre, welkom as jy dalk nou net by ons aangesluit het. Ons het sopas luister na Guardian Kemp met Langpad na Môre en Energie met Mayday. Nou vir vandag se minimum en maksimum temperature.
1: SFM weer.
0: Dit lyk na 'n gedeeltelik bewolkte dag oor die grootste gedeelte van ons streek. Ons begin met die minimum en maksimum temperature vir Mosselbaai, Hartenbosch. Begin by 12 gaan op na 17. George Wilderness 11, 16. Lysnaal begin by 11, gaan op na 18. Plettenberg Baai 12, 17. Uniondale minimum 6, maksimum 15. Oudtshoorn minimum 8, maksimum 18. Riversdale begin by 8, gaan op na 19. Stilbaai 11, 18. Prins Albert 7, wat opgaan na 17 grade Celsius. En Ladysmith begin by 4, gaan op na 17 grade Celsius vandag.
1: Jou streekstasie.

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Dit was die klanke van Arney met Lig van die Nag, voor dit Anders met Pretoria en Lita Ford met Kiss Me Deadly. Vandag is die 192ste dag van die jaar. Daar volg nog 173 dae vir die res van die jaar. As ons kyk wat in die verlede gebeur het, vandag 2021, nie 'n mooi dag om aan te dink wat in Suid-Afrika gebeur het nie. Onrus breek in KwaZulu-Natal en Gauteng uit, wat spoedig tot wydverspreide plundering in die provinsies lei. Ons onthou dit nog goed, dit was nie 'n mooi gesig om te sien nie. Dis wat in die geskiedenis gebeur het, volgens musiek van S-Klap 7.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Almachur met Jy maak dit moeilik en Talana Vieren met Deur die Vure. Bring ons by sportnies.
1: SFM Sport.
0: In die sportnies, sokker en tennis, wereldbeker sokker, Frankryk klop vir Marokko met 2 doele teen 0 en Spanje klop vir België met 2 doele teen 1. Dan Wimbledon tennis, wat die vroue betref, is die Tsjeche Linda Noskova en Karolina Muchova deur na die finaal, nadat hulle onderskeidelik vir Marta Kostyk en Coco Gauff verslaan het in die semifinaal. Jannik Sinner het vir Novak Djokovic verslaan en Alexander Zverev vir Arthur Ferry om sodoende deur te dring na die finaal wat Sondag middag Suid-Afrikaanse tyd plaasvind. Dit is ons sportnuus vir nou, meer sport en omgewing van 8:30.
2: I want to talk to you.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you.
4: 90.1 SFM.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: 'N man gesoek vir drievoudige moord in die VK is in Johannesburg in hegtenis geneem en Eskom verleng beerkragvrye periode tot 420 dae.
0: SFM nuus.
1: Dit is 8:00, ek is Johan Lerm. 'N man wat deur die owerhede van die Verenigde Koninkryk gesoek word vir die beweerde moord op sy vrou en twee dogters is in Suid-Afrika in hegtenis geneem. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens, se georganiseerde misdaadeenheid wat saam met Interpol werk, het die 45-jarige Todana Mkwanisi Chuma, ook bekend as Maak, gisteraand in Kensington in Johannesburg in hegtenis geneem. Die inhegtenisneming volg op 'n wenk van 'n individu wat vermoedelik 'n familielid is. Chuma is donderdag op Interpol se rooi kennisgewing geplaas en is binne ure nadat die internasionale waarskuwing uitgereik is, opgespoor. Hy sal maandag in die hof verskyn. Die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie verwelkom die bevindinge van die Mdatsane Streekhof se ondersoek na die Njobeni Taverne tragedie en het dit belangrike stap in die rigting van aanspreeklikheid vir die dood van 21 jong mense in 2022 genoem. Die kommissie sê die uitspraak identifiseer dade en versuim deur verskeie individue, insluitend die taverne-eienaars, 'n polisiebeampte en 'n inspekteur van die Oos-Kaapse drankraad. Dit spoor owerhede aan om verdere regstappe te oorweeg en doen 'n beroep op die dringende hervorming van Suid-Afrika se alkoholwette en sterker regulatoriese toesig om soortgelyke tragedies te help voorkom. Eskom sê Suid-Afrika het nou 420 agtereenvolgende dae sonder beerdkrag gegaan, aangesien verbeterde krag, stasieprestasie en nasionale netwerk steeds versterk. Die nutsmaatskappy sê die energiebeskikbaarheidsfaktor het tot 64,8% gestyg, meer as 6 prestasiepunte, hoër as 'n jaar gelede. Eskom sê onbeplande onderbrekings het aansienlik gedaal, terwyl dieselbestering met byna 85% gedaal het in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Dit sê die wintervooruitsigte bly onveranderd met geen beerdkrag wat tot Augustus verwag word nie. En 'n 26-jarige man word aangehou op verdenking van moord na die dood van die voormalige parlementslid en regeringsminister Anne Whitecomb. Die polisie van Devon en Cornwall het bevestig dat die man gister by 'n adres in Newton Abbot in Devon in hegtenis geneem is en in aanhouding is. Die BBC berig dat die liggaam van die 78-jarige voormalige konservatiewe minister donderdag deur die polisie met ernstige beserings by reis in Hytor gevind is. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 9.
2: Ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
0: SFM, jou streek, jou familie, jou

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
4: SFM, betowerende klanke.

0: Omstreeks 12 minute na 8, so pas geluister na Elvis Blue met die hemel voor dit raai nou wel wit. Altyd daar. Nou van vandag se minimum en maximum temperature.
1: SFM weer.
0: 'N Typiese koel wintersdag in ons streek. Ons begin met die minimum en maximum temperature vir Mosselbaai, Hartenbos. Begin by 12, gaan vandag op na 17. George Willowes, 11-17, Lysna minimum 11, maximum 18. Plettenberg Baai begin by 11, gaan op na 17. Uniondale, mistige weer, begin by 6, gaan op na 15. Oudtshoorn, minimum 8, maximum 18. Riversdal begin by 8, gaan op na 19. Stilbaai 11, 18. Prins Albert, minimum 6, maximum 17. En Ladysmith begin by 6, gaan op na 17 grade Celsius.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: SFM Sport.
1: Watertand lekker sport om na uit te sien hierdie naweek, internasionale rugby. 40 minute na 9 vanoggend Australië teen Frankryk. 10 minute na 12 Japan teen Ierland. 10 minute na 3 vanmiddag Fiji teen Engeland en dan die groote 40 minute na 5 vanmiddag Suid-Afrika teen Skotland. Karibeker eerste divisie. 3 uur vanmiddag speel die Dotshoore SVD Arende teen die OP op Oud-Uniqua Park. Wereldbeker sokker vanaand 11 uur Noorwe teen Engeland. Tennis Wimbledon, die finaal vir vroue vind vandag plaas. Carolina Muchova speel teen Linda Liskova later vanmiddag. Dan môre se sport, 'n Wêreldbeker sokker vannag 3 uur Argentinië teen Switserland en dan tennis die mansfinaal Jannik Sinner teen Alexander Zverev.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Hierdie sokker wêreldbeker verslag word met trots aan jou gebring deur Remax. Niemand verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Spanje het al plek in die elfenronde bespreek met 'n dramatiese oorwinning van 2-1 oor België, danksy 'n wendel laat in die wedstryd deur Mikel Merino. Die uitslag leid tot 'n opwindende kragmeting in die laaste 4 teen Frankryk, wat dinsdag in Dallas sal plaasvind. Fabian Ruiz het vir Spanje die voorretou gegee en België het voor rusttyd gereageer toe Charles de Cattler 'n voorset van Timothy Castagne met die kop in die net gejaag het, die eerste doel wat Spanje in hierdie wêreldbeker toernooi afgestaan het. Merino het die vinnigste op 'n losbal gereageer en dit in die 88ste minuut in die net gejaag om Spanje deur te stuur. Spanje het 'n swaar verdiende oorwinning gevier terwyl België gebroke agterbly met al wêreldbeker veldtog wat tot 'n einde gekom het. Noorwe en Engeland sal meeding om 'n plek in die halfeindstryd wanneer hulle vanaand in die Miami Stadion kragte meet met die afskop om 11:00. Noorwe se verdediger Julian Ryerson het herstel van 'n dyspierbesering, terwyl Engeland sonder Jordan Henderson sal wees nadat hy 'n besering tydens die vieringe na 'n vorige wedstryd opgedoen het. Die Three Lions het ook kommer oor Rhys James en Jed Spence wat albei fiksheidsonsekerheid in die gesig staar en Jurel Kwanza sal misloop weens sy skorsing na 'n rooi kaart. Sentrale verdediger Mark Gahey jaag ook teen tyd om te herstel van 'n dyspierbesering nadat hy Engeland se laaste oefensessie misgeloop het. Haaland wat 7 doele in 4 wedstryde aangeteken het, sal weer eens Noorwe se grootste aanvallende bedreiging wees, terwyl Engeland na kaptein Harry Kane sal kyk vir inspirasie. Lionel Messi het in elke wêreldbeker wedstryd aangeteken, terwyl die verdedigende kampioene Argentinië voorberei om Switserland te pak met die 39-jarige wat 8 doele gelyk op met Kylian Mbappe is en nou die toernooi se voorste doelskieter van alle tye met 21 loopbaan wêreldbeker doele. Argentinië het al 5 wedstryde gewen met Messi en die span se sterk spangees wat deurgaans deurslaggewend was. Die wenners van hierdie kragmeting in Kansas City wat sonoggend om 3:00 afskop, sal na die halfeindronde deurdring en of Noorwe of Engeland teekom. En hierdie sokkerwêreldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.

0: amper groetheid. Ons is so 15 minute weg van die tyd af, so pas luister na The Mild West met The Long Run, Gideon met Beste Pel en Brendan Piper met Sari Marais. Vervolgens Andriet met Ek Vertrou.
1: 90.1 SFM.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: Nickelback met Gotta Be Somebody en Andriet met Ek Vertrou bring ons by groet uit. Baie dankie vir lekker saamkuier op hierdie vroeë saterdagoggend. Enrico Aris is naam in die ateljee. As alles goed gaan, is ek morgen 6 uur terug in jou geselskap. Van my Johan Lerm, tot ziens, mooi dag.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Koning Mosizulu vra om verskoning na video van hom wat op sy derde vrou skree uitlek. En Rolfse sê advokaat Johnson het tydens die ondersoek van die netwerk afgegaan.
0: SFM nuus.
1: Dit is 9:00, ek is Johan Lerm. Die Amazulu koning Mosizulu Swelatini het 'n verskoning uitgereik na aanleiding van uitgelekte videobeeldmateriaal waar hy op sy derde vrou skree. Die video is na bewering binne die koninklike huishouding opgeneem. Dit vang 'n dispuut vas waar die Zulu monarg koning Gin Nomzamo Mngweni berisp terwyl hy haar vertrek uit die paleis eis. In 'n verklaring erken die koninklike huishouding dat die koning se uitdrukkings tydens die woordewisseling ver te kort geskiet het aan die waardigheid, selfbeheersing en decorum wat die nasie tereg verwag. Koning Mosizulu sê die video is oud en weerspieël nie die huidige omstandighede binne die koninklike huishouding nie. 'N afgetrede valke-kolonel het aan die Matlanka kommissie gesê dat advokaat Andrea Johnson tydens 'n ondersoek skynbaar van die netwerk afgewyk het deur nie amptelike kommunikasiekanale te gebruik. Kobus Roofs het getuig dat Johnson 'n persoonlike Gmail-rekening in plaas van haar nasionale vervolgingsgesag e-pos gebruik het en na bewering die voormalige joernalis Barry Bateman gevra het om die e-posse te verwyder nadat dit gestuur is. Dit is nadat 'n kolonel in 2018 'n klag teen Fidel Skaan ingedien het. Roelofse sê amptelike kommunikasie moes deur gemagtigde NVG-kanale gevoer gewees het en sê haar optrede het verskeie rooi vlae uitgelig. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste sê erge donderstorms met swaar reënbuie en skadelike winde word in KwaZulu-Natal verwag. Die Weerdienste het 'n geel vlak 1 waarskuwing uitgereik vir erge donderstorms wat oor die suidkus en oostelike binneland van KwaZulu-Natal verwag word. Swaar reënbuie, gelokaliseerde oorstromings en skadelike winde kan lei tot gelokaliseerde skade aan nedersettings en infrastruktuur. Intussen staar Gauteng mooi maar koue weer in die gesig en oggendryp word in ander dele van die land verwag. En die Verenigde State wil hê dat Iran in die openbaar moet verklaar dat die straat van Hormuz oop is en beloof om op te hou skiet op kommersiële skepe as deel van die onderhandelinge wat vandag gehou word. Amerikaanse media het naamlose amptenare aangehaal wat sê dat Teheran privaat aan president Donald Trump se adviseurs erken het dat die skietery op skepe 'n fout was, hoewel die Iraniërs na bewering die skuld op 'n skelm interne groep gepak het. Trump sê beide kante het ooreengekom om voort te gaan met die gesprekke. Die VSA en Iran het in Junie 'n wapenstilstand ooreenkoms onderteken waar Iran gedeeltelik veilige deurgang aan kommersiële skepe sou gee. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 10:00.
2: As jy in SFM streek kuier, sê ons
3: goeiemôre vanuit Afrika.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
0: SFM 90.1 kus langs

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stofveerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstijl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Suid-Afrikaanse sanger, liedjie-skrywer, gitaarspeler, seun van die oorlede Johnny Clegg. Hy het sy eie suksesvolle musiekloopbaan wat hy opgebou het met 'n mengsel van pop, rock en alternatiewe musiek. Klanke daar gewees van Jesse Clegg's Waiting on a Outcome, Harry Styles, As It Was, 12:09. Goeiemôre en baie welkom. Tyd vir ons Saterdagoggend saamkeer met my en Ricardo, ek en jy saam tot so voor 12. Dis op 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. Baie dankie. Mede kollega Johan Lerm wat ons vroeger die vierde uitgekry het tussen 6 en 9. Weet dat jy ook die keier saam met Johan geniet net. Ek het nou so vinnig geloer, Nieu-Seeland en Frankryk staan besig om te speel. Ek dink daardie wedstryd behoort nou iets van die verlede te wees. Nieu-Seeland was nou op Frankryk se doellyn. Die telling toe ek laas gekyk het was 40 gewees in die guns van Nieu-Seeland met 17 vir Frans en het gelyk asof Nieu-Seeland op pad is om nog 3 te druk. Sal maar later weer loer wat die eindtelling toe was daar, want die klokke was toe al reeds rooi gewees. Is 13:09, Jog G, lang pad, en as jy op ons landse paai is, wees uiters versigtig. Het is nog skoolvakansie, ons paaie wat nogal redelik besig is, vooral by die stop en ry, wees ekstra versigtig ook daar nie, en moenie kanse vat waar jy nie kanse moet vat nie. Hier is Jog G.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM,
2: soos 'n

die treffer vir die klein oomblikke wat die hart laat lag en die siel ligter maak. Dis hier op 90.1, 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. Ons kyk na ons see verslag, helder wolkbedekking 23%, humiditeit 93%, doupunt 8 grade Celsius. Gemiddelde watertemperatuur so 14 grade Celsius. Dan as ons kyk in die hoog en die laagwaterkaart, is die volgende hoogwater 12:45 vanmiddag. Eerste laagwater was 7:00 vanoggend gewees en die volgende laagwater is dan so 17 minute na 7 vanaand. Gemiddeld is die getykoefisient op 68 en teen die middaguur styg die getykoefisient tot 73. Die dag eindig dan met 'n getykoefisient van 78. Vandag, 11 Julie 2026, is dit dan 'n goeie dag vir hengel, so die hengelaktiwiteitsvoorspelling is hoog. Oor 3 dae, 14 Julie 2026, maak 'n nuwe maan die verskyning en dan wag ons nog 'n bietjie langer vir volmaan, so oor 18 dae die 29ste Julie. Paar sekondes weg, vanaf 25 na 9, jy is op SFM, goeiemôre. Hier is Karlien van Jaarsveld, Summer of 69, Bryan Adams. Neem ons dan 9:31.

0: bly maar 'n gewilde treffer hierdie nee. Dis Bryan Adams, soos vroeër beloof, Summer of 69. Ek sien die eindtelling van Nieu-Seeland teen Italië was gewees 47-17, so dit beteken in die laaste paar sekondes van daardie wedstryd het die All Blacks weer gaan druk, 47-17 die eindtelling, so kaptein Ardie Sevilla van die All Blacks, hy het weer groot glimlag op sy gesig. Ander sport is, terwyl daar nog geen amptelike bevestiging van die Suid-Afrikaanse sokkerbase is, dat die groep broers van Bafana nie meer die afrigter is nie, het dan ander kandidate glo reeds al name in die hoed gegooi, en een van die kandidate is glo Pitso Mosimane, het 'n ambtenaar van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging aan AFP gesê, Igu mag dalk voortgaan om met die nasionale span te werk, maar in 'n ander hoedanigheid het die bron gesê, wat anonimiteit versoek het, aangesien hy dan nie 'n amptelike woordvoerder is nie, en daar was ook talle aansoeke vir die pos van nasionale afrigter, Pitso Mosimane, is onder hulle het hy bygevoeg, en Broos het aan die Belgiese tydskrif Himo gesê, dat hy reeds met Denny Jordaan, die president van SAFA, in 'n gesprek getree het.
1: SFM gaan aan, en aan, en aan.

Welkom. Dis Moas saam met Elvis se seun Sandra Prinsloo. Bring ons nou by ons hawe. Verkeer, geen groot handelsskepe is aangemeld nie. Plaaslike vaartuie wat normaalweg bedrywig is, is Transnet se loodsbote, NSRI Mosselbaai se reddingsvaartuig en dan ook plaaslike hengelvaartuie en dan ook werkbote wat die hawe en Petro SA se fasiliteite dan bedien en geen bevestigde aankomste vir die volgende paar dae is daar dan aangemeld nie. En ons maritieme minuut, globale oliemarkte begin dan herstel van maande van ontwrigting, maar die internasionale energieagentskap sê die vooruitsigte bly sterk afhanklik van of verskeping deur die straat van Hormuz steeds normaliseer na hernieuwde gevegte tussen die Verenigde State en Iran. In sy Julie oliemarkverslag het die internasionale energieagentskap gesê dat die wêreldse olievraag herstel van 'n laagtepunt in Mei na mate seisonale verbruik toeneem en brandstofvoorrade herstel, terwyl olieproduksie en uitvoere uit die Persiese Golf gedeeltelik hervat is na die heropening van die straat van Hormuz. Die agentskap het echter gewaarsku dat die jongste eskalasie in vyandelikhede op 7 en 8 Julie dreig om verwagtinge te ontspoor dat globale oliemarkte volgende jaar na 'n surplus sal terugkeer. 104.1 SFM

0: Sophie. 'N Onbeplande kragonderbreking het in die Hansmoeskraal gebied plaasgevind nadat 'n medium spanning kraglyn gebreek het en ongeveer 9 klein hoeves word dan geraak. Voordat die herstelwerk kan begin, moet die uitgebreide plante groei dan skoongemaak word om veilige toegang vir die vervanging van die beskadigde lyn moontlik te maak. 'N Geraamde hersteltyd sal dan nog verskaf word sodra kontrakteur dan op die perseel is om te help met die skoonmaak van die plante groei en die George munisipaliteit vra om verskoning vir die ongerief. Bedank ook die inwoners vir hul geduld en begrip.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: Dis Michael Souls met For a Second. Jy het ook geluister na Franie Du Plessis se Deur die Reën. Vroeger het dit so ligte reën daar in die Otoniqua pas toe ek nou van daardie kant kom en ek sien hier in George hier en daar waar die water ook staan. So het lyk meer dit gisteraand deur die loop van die nag het dit gereën. Sonnetjie wat so stadig maar seker besig is om sy kop uit te steek. Tans nog bewolk hier in die grotere George. Soms is al wat 'n mens nodig het 'n mooi liedjie en 'n rustige Saterdagoggend nê. Ek hoop so tussendeur ons saamkeer geniet jy die treffers hier op 90.1 104.1
1: SFM. Ons maak dit lekker. Wat?

0: Ek skrik vir niks nie.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Ongedokumenteerde immigrante arriveer steeds by die Musina Repatriasie Sentrum. En die DA verwelkom die opening van die private back and closure en stofmark.
1: SFM nuus.
2: Dis 10 uur. Goeiemôre. Ek is Enrico Aris. Duisende ongedokumenteerde immigrante arriveer steeds by die Musina Repatriasie Sentrum in Limpopo vir verwerking voordat hulle na tuislande gerepatrieer word. Verskeie busse wat migrante van verskillende dele van die land vervoer, het gisteroggend by die sentrum aangekom. Die provinsiale bestuurder van binnelandse sake, Albert Motsaheng, sê die aantal mense by die sentrum wissel voortdurend na mate busse aankom en vertrek met migrante, meestal van Malawi en Zimbabwe. Albert sê dat die departement van binnelandse sake nou saamwerk met die onderskeie ambassades om 'n gladde en doeltreffende repatriasieproses te verseker. Die Kankogrotte buite Oudtshoorn in die Klein Karoo gaan na verwagting weer oopmaak. Dit volg op die heropening van die R328 Kankogrotte pad nadat dit sedert 9 Mei weens rotsstortings gesluit was. Die Weskaapsdepartement van Infrastruktuur het meer as 7000 ton puin verwyder. Die woordvoerder van die Oudtshoorn munisipaliteit, Kendis, sê die munisipaliteit is verheug om vandag die amptelike heropening van Suid-Afrika se oudste toeriste aantreklikheid aan te kondig. Die DA verwelkom die minister van Landbou, Willie Oukamp, se besluit om private maatskappye en boere toe te laat om back and closure en stowwe in te voer en te versprei. Die stap beëindig die regering se eksklusiewe beheer oor enstof invoere en verspreiding, wat vee-eienaars toelaat om hul diere in te ent, mits hulle voldoen aan biosekuriteits, naspeurbaarheids en verslagdoeningsvereistes. Die DA sê die ooreenkoms met landbouorganisasies sal help om pogings om die siekte uit te roei, te versnel en Suid-Afrika se veebedryf te versterk. Die stad Kaapstad en die Weskaap het beweringe ontken dat hulle voelvoerders verbied het nadat 'n omgewingsgesondheidskennisgewing op sosiale media versprei is. Dit sê die kennisgewing is uitgereik nadat 'n buurman gekla het oor onhygieniese toestande, groot getalle diere en knaagdiere by 'n eiendom. Amptenare het dosyne voëls, katte, konyne en ander diere, sowel as voëlhokke wat nie goedgekeur is nie, gevind. Die stadse burgemeester komitee lid vir gemeenskapsveiligheid, Francine, sê verspreide voëlsaad en swak netheid het knaagdiere gelok wat 'n openbare gesondheidsrisiko skep. Sy sê die voer van voëls is toegelaat tensy dit die higieniese probleme veroorsaak. Dit is die einde van ons 10 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 11 uur vanoggend.
1: George 90.1.

0: Dieners Otto herbou nie net motors nie, Dieners Otto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Otto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoldou.co.za. Dienersoldou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Waar jy ook al vandag is op die plaas, op ons landse paaie, of sommer net by die huis, dankie dat jy ingeskakel is, hier op 90.1, 104.1.
1: George, Mosselbaai, Hartenbos, Albertina, Meisna.
0: Hier is nog 'n treffer om jou naweek op te kikker, net 'n bietjie meer tyd. Kunstenares Lee Scott, goeiemôre.

0: ek het alles los.
1: Dit is Bobby van die Jaarsveld vanoggend vir jou. Wat dit ook al vat, net voor dit Julian is Morning Sun. Die sonnetjie wat uiteindelik uit is hier in die grotere George. Hoop daar waar jy ook jouself tans bevind op die 11de dag van Julie 2026. Ek sien die Mosselbaai munisipaliteit het weer klem geleë op papierherwinning en hulle het genoem daar watter papier kan herwin word, byvoorbeeld tydskrifte, koerante verkieslik binne 3 maande en kartonbokse as ook geskenkpapier en hoekom dit herwin moet word is dat die papiermateriaal in 'n vullesortingsterrein sal tussen die ander vulle sal het verrot gasse soos methaan en koolstofdioksied sal dit dan uitstraal en papier kan dan ten minste 7 keer herwin word. Nuwe houtvesel van nuwe hout word en dis vereis om die papiersiklus dan te laat voortgaan en met die papierherwinning kan tot en met 3 kubieke meter van vullesterrein spasie per ton bespaar word en gevolglik kan vervoerkoste vir plaaslike munisipaliteite ook so verminder word. As jy wonder watter papier nie herwin kan word nie, nat, vuil papier en ook gebruikte papierborde en weggooi doeke, bokse wat dan met 'n waslaag bedek met folie uitgevoer of gelamineer is en gebruikte sement en hondekos sakke en ook koolstofpapier en plakkers. Jy kan gerus gaan loer daar by die Mosselbaai munisipaliteit se Facebookblad oor daardie hele beskrywing oor papierherwinning. Dis die weergawe van Rihanna Nell se Black Velvet. Goeiemôre, is 23 na 10, jy is op SFM.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Dis Dixie Strangers Eyes hier op 90.1 104.1. Soms vertel 'n lied 'n storie van verlange, herinneringe en die mense wat ons pad kruis. En hierdie een was 'n mooi een met 'n besonderse gevoel, nê? Paar sekondes weg vanaf 10:31. Die Suid-Afrikaanse rugbyspeler Lukobo Bibo is in Frankryk in die ouderdom van 20 oorlede. En sy dood is deur die Franse klubspan aangekondig en met diepe hartseer swaar hart dat ons die tragiese afsterwe van Lukobo aangekondig het, het Bob Skingsted, voormalige Springbok kaptein en president van Bezars, daar in 'n verklaring gesê. En hy het tydens die buiteseisoen by ons oefensentrum aangesluit en vinnig 'n gewaardeerde lid van die rooi en blou familie geword. En sy toewyding, vriendelikheid, persoonlike eienskappe het almal by die klub diep beïndruk. Sterk ook daar in sy naasbestaande. Hier is Speed Pompies.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Seems David vanoggend spiders en snakes. Die Weskaapdepartement van Gesondheid waarsku oor 'n kommerwekkende toename in gevalle van vergiftiging deur dead cap sampioene. En die sampioene is dan een van die giftigste spesies wêreldwyd. En in die afgelope 2 weke is 5 bevestigde gevalle van vergiftiging in die Weskaap aangemeld. En Karin Marks, direkteur van die Tygerberg Gif Inligting Sentrum, sê selfs 'n enkele hapie van sekere giftige wilde sampioene kan dodelik wees en sê waarsku dat die onlangse reën veroorsaak het dat wilde sampioene nou volop voorkom in parke, tuine, wingerde en woude. Hier is die Groen Niveau, 42 na 10.
1: Eenhoofvuur.1

0: is this weed are. Weet verseker, daardie bly maar 'n goeie treffer, nee. Bring ons aan by so 7 minute weg van jou nuus op die uur om 11. Bly gerus ingeskakel daarvoor. Kan nog so 2 snitte inpas. Een daarvan is Monak, a moment.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

0: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing. SFM nuus hooftrekke.
1: Die finansiële en fiskale kommissie keer tesorie se terughouding van befondsing aan munisipaliteite af. En Kusatu sê Eskom se herstel wys die staatsbeheerde firmas kan slaag.
0: SFM nuus.
1: Dis 11:00. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die finansiële en fiskale kommissie keer die nasionale tesorie se terughouding van 'n befondsing aan munisipaliteite vir finansiële oortredings af. Hulle bevraagteken of dit in lyn is met die grondwet. Die tesorie het hierdie week opgetree teen finansiële wanbestuur deur aan te kondig dat 69 munisipaliteite nie hul kwartaallikse billike aandeel hierdie maand sal ontvang nie. Die finansiële en fiskale kommissie, wat die regering en die parlement oor finansiële sake adviseer, sê dat hierdie mag nie ongekontroleerd kan voortgaan nie en dat die parlement 'n plig het om die billikheid van die besluit binne 30 dae te ondersoek. Die familie van die vermoorde sosiale aktivis Tato sê hulle glo geregtigheid sal geskied nadat die polisie Noordwes twee verdagtes in Mahikeng in hegtenis geneem het. Dit het gevolg op byna 2 maande se ondersoeke. Tato is op 20 Mei doodgeskiet nadat hy by sy huis aangeval is. Terwyl die motief vir die moord onbekend bly, glo die polisie dat hy deur 'n syndikaat vermoor is. Die vakbond Kusatu sê Eskom se ommekeer bewys dat staatsbeheerde maatskappye kan slaag met sterk leierskap en toegewyde werkers. Suid-Afrika het 420 dae sonder beerdkrag gegaan, terwyl dieselbesteding en onbeplande onderbrekings aansienlik gedaal het. Kusatu waarsku dat Eskom se groeiende munisipale skuld van 120 miljard rand 'n groot bedreiging vir sy herstel bly en elektrisiteitstariefverhogings dryf. Kusatu se Matthew Park sê, hulle ondersteun Eskom se besluit om slim meterinstallasies uit te brei en werkers te beskerm wat onwettige verbindings ontkoppel. En 9 passasiers en 'n vlieënier is dood in 'n klein vliegtuigongeluk in die Bahamas. Die ligte vliegtuig was op pad vanaf Linden Pindling internasionale lughawe toe dit na bewering probleme ondervind het en in bosse neergestort het. Die noodlottige ongeluk het gister plaasgevind op die dag van die Bahamas se 53ste onafhanklikheidsherdenking. Dit is die einde van ons 11 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12.
2: Draai op die radio.
3: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: George het 'n maksimum temperatuur van 15 grade Celsius vir vandag. Anneke in die berg, daar in Oudtshoorn, 1 grade minder, 14 die maksimum vir julle. Mosselbaai, julle is op, maksimum van 15. 18 is die maksimum vir Nysna. Plettenbergbaai, 16. Albertinia, 17. En ook vir Stilbaai.
0: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Morgentown vier dalk wat jy later vanmiddag gaan aansteek. Malawi het in 1 maand reeds meer as 38,000 van sy burgers gehelp om van Suid-Afrika na hul geboorteland terug te keer. Malawi se departement van rampbestuur het gesê 6 mense is weens siekte tydens die lang reis dood, 4 is tydens die reis dood en 2 nadat hulle Malawi binne gegaan het en hulle was almal reeds siek toe hulle die reis aangepak het, het Wilson die kommissaris aan AFP gesê. En omdat hulle gejaag is en van plek tot plek beweeg is, kon hulle nie toegang tot hulle medisyne en hospitaalversorging kry nie en sommige het in tyd in kampe in Suid-Afrika deurgebring wat hulle toestande verder ook vererger het. Altesaam 38,094 Malawiese burgers is tussen 7 Junie 8 Julie na hul geboorteland teruggeneem en meer as 570 busse was by die repatriasie betrokke. Hier is Nelwyn.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: stop toe, my maat, jy moet 'n bietjie saam met my kom ploeg dorp toe.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan.

0: Spoegwolf, Gloed is wel, so kom ons saterdagoggend saam kerk tot die einde. Dankie dat jy deel was van ons kerk. Geniet die rest van jou naweek en maak tyd vir die mense wat vir jou belangrik is en koester die klein oomblikke. Groetnis van my en Henrik Aries tot morgenoggend tussen 9 en 12.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Polisie konfiskeer onwettige vuurwapens en dwelms in klopjagte en die stad Kaapstad vier Suid-Afrikaanse biblioteke resdag met 23 nuwe bibliotiekleiers.
0: SFM nuus.
1: Dis 11 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Twee vermeende onwettige vuurwapeneienaars en 'n vermeende dwelmhandelaar is donderdag tydens afsonderlike polisieoperasies in die Wes-Kaap in hegtenis geneem. Lede van operasie Prosper het 'n 21-jarige man in Khayelitsha in hegtenis geneem nadat hy na bewering 'n vuurwapen en 8 rondes ammunisie op hom gehad het. Hulle het later 'n 34-jarige man by sy huis in hegtenis geneem nadat hy na bewering 'n vector vuurwapen en 39 rondes ammunisie teruggevind het. Albei sal na verwagting in die Khayelitsha Landdroshof verskyn. Polisiewoordvoerder Themba Kasi sê beamptes het ook 'n 25-jarige man in hegtenis geneem vir die besit van Mendrex en tik tydens 'n stop en deursoek operasie.
2: This operation continued to Kwaqa Street in Site B where a 34-year-old male suspect was arrested for possession of an unlicensed firearm and ammunition. Both suspects will appear at Khayelitsha Magistrates Court once they have been charged.
1: President Cyril Ramaphosa het na bilaterale samesprekings met sy Franse efeknie, Emmanuel Macron, in Parys gesê Suid-Afrika en Frankryk verstewig hul strategiese vennootskap. Ramaphosa sê Franse maatskappye het hul verbind tot meer as 20 miljard rand in nuwe beleggings. Die twee lande het ook samewerkingsooreenkomste aangegaan ten opsigte van energie, vervoer, verdediging, wetenskap en onderwys. Ramaphosa het Frankryk bedank vir sy ondersteuning van Suid-Afrika se G20 presidentskap en gesê sterker multilaterale samewerking is noodsaaklik om oplossings te vind vir konflik, klimaatsverandering, ongelykheid en ander wêreldwye uitdagings. Die stad Kaapstad in die Wes-Kaap het Suid-Afrikaanse bibliotekaresdag gevier deur 23 bibliotekarese van hul versterking van innoverende bibliotiekleiersprogram te gradueer. Die initiatief is daarop gemik om leierskapsvaardighede te ontwikkel en openbare bibliotiekdienste regoor gemeenskappe te verbeter. Nou in sy 5de jaar het die program 80 stadsbibliotekaresse opgelei. Deelnemers het praktiese leierskapopleiding ontvang, insluitend probleemoplossing, kommunikasie, innovasie en projekbestuur. Die burgemeesterkomitee-lid vir gemeenskapsdienste, Francine, het die gegradueerdes geprys vir hul toewyding aan lewenslange leer en om gemeenskappe te help om aan te pas by veranderende digitale behoeftes.
3: On South African Librarians Day, I want to applaud our librarians for their commitment to continuous learning and professional development, in turn deepening their impact on the communities that they serve. At a time of rapidly changing digital landscapes, their commitment to learning new skills is highly commendable. By expanding their own expertise, they ensure that our library patrons have access to the highest standard of guidance and information literacy.
1: Ten slotte, 'n ondersoek deur die BBC het bevind dat buitelanders van meer as 40 lande, insluitend 'n aantal Afrika-lande, reeds in Rusland se oorlog met Oekraïne dood is. 'N Lys van die gesneuwelde soldate in die besit van die nuusdiens toon dat minstens 3000 buitelanders in gevegte vir Rusland dood is, meer as 4 jaar sedert die inval in Oekraïne. Meeste van die buitelanders was van Noord-Korea, maar buiten Afrika-lande sluit dit ook vegters van die VSA, Ekwador en Vietnam in. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is maandagoggend om 7.
4: As jy in SFM streek kuier, sê ons
5: goeiemôre vanuit Afrika, hi hi. Uit Mosselbaai, goeiemôre.
4: Van die kus tot in die Klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
0: SFM 90.1 Kusland.

0: I like your soul.
1: Thunder, I love you.
2: En nou?
3: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
2: Oh, buddy, oh pal, ek het jou gesê.
3: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink damme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
2: Wat vertel jy my nou?
3: En selfs skure.
2: Hoe klap jy my mos?
3: Standard, jammer ou bil, but I do love you.
2: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
3: Wat maak jy?
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: SFM.
6: Jou streek, jou frekwensie.

0: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: 90.1 SFM.
2: Sê vir my net hoe. Sê vir my net toe, stem my om op te maak.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
2: SFM, ons

0: lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed vol dag. SFM, 90.1 SFM. I heard he got you a penthouse on the west side. When will he learn that you're afraid of heights?

0: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 104.1 SFM.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Jy weet, ek kyk vir jou.

As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za. SFM, ons maak dit lekker.

baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.

0: En so gaan ons 3 ure van saamkeer vanmorgen. En dit was James Deacon gewees met Rain On Me. Welkom by jou saterdagmiddag, my naam Danny. Jy is ingeskakel by SFM en ek hou jou geselskap vir hierdie volgende min of meer 3 ure met die vinnige, die vreemde, die fantastiese en die meer bizarre verwikkelinge van die week. So hou vas, maak vas en byt vas, want ons is op spoed en daar gaan ons.
1: 90.1

op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.

Ewels fantasties. Tyd vir jou fortuin koekiewysheid vir hierdie saterdagmiddag. Indira Gandhi het gesê, jy kan nie hande skud met 'n gebalde vuis nie.

0: Nika Dern, saam met Snotkop en Lea en Selfie Song. Ok, ons kyk hierdie tyd op Saterdag altyd na dinge wat gevier word. Wereldwijd enig iets interessant wat gevier word of bewusmaking wat gepleeg word. En daar is 'n hele paar interessantes vandag. So dit is Nasionale Mojito Dag. En ja, seker mense nie eintlik 'n verskoning nodig vir 'n mojito nie. Dis ook Wêreld Rum Dag. Is nou soos Captain Jack Sparrow se favorite verkokertjie. So Wêreld Rum Dag. Dan is dit soos ek sê, is die hele paar van hulle wat actually dalk nogal half belangrik ook is, soos dit is Internasionale Essensiële Olies Dag. En ek dink mens kan so maklik die waarde van essensiële olies onderskat. Die dis ongelooflik die gesondheidsvoordele wat dit vir 'n mens kan inhou. En veral as jy begin om van jou chemiese produkte te vervang met natuurlike opsies en jy begin essensiële olies gebruik en dit, dan kan dit nogal mense perspektief op die wêreld so bietjie positief beïnvloed. Maar vir my, een van die belangrikstes is, dit is National Polyphenol Day. Nou, polyphenol, vir die wat dalk nou nie weet nie, is 'n natuurlike compound. Wat is die mooi woord? Maar in elk geval, dis goed wat voorkom in kleurvolle kosse, soos bessies, donker sjokolade, koffie, tee en olyfolie. Nou, as jy nou ooit 'n verskoning nodig gehad het om bietjie rarig kreatief te raak, jy weet, en saam met jou rum so bietjie verskillende kleure bessies gaan kry en donker sjokolade, jy weet, ek begin dadelijk dink aan 'n smoothie hier, jy weet, met of sonder die rum. As mens nou roomys by sit, ek is heeltemal besig om jou potensieel in die verkeerde rigting te stuur, maar dit kan 'n lekker naweek raak. Terug na die musiek, Dozy, dis winter, so daai smoothie kan dalk lekker wees.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Again, at our sleep theory made gravity. Right, so 'n bietjie Formule 1 blitsnuus. Die Kuiper, die paddock, gons behoorlik na Silverstone. Alpine wys uiteindelik tekens van lewe met Renault se bestuurspan. Ons praat nie van die renjaars nie. Wat sê die span fokus nou op sterk fondasies eerder as groot beloftes? Het wel lyk of hulle plan dalk begin werk. Nou, intussen weier die geruchte meel, hoe hy van die ene, die rumor mil, die geruchte meel om af te koel. Spekulasie oor Verstappen se toekoms bly die groot gesprekspunt met stories oor moontlike skuifplanne na McLaren vir Max en Oscar Piastri, en weet, Die gerugte wil hê dat hy en Oscar Piastri McLaren gaan verteenwoordig, so ja, die gerugte hou net aan meer en meer momentum kry. Daar is geen bevestiging nie, maar jy weet, dit laat 'n mens kop krap. Dit laat jou wonder, jy weet, waar daar 'n rookie is, is daar partykeer bitter selde nie 'n vuurtjie nie. So, dan Ferrari, sy selfvertroue groei weer na baie sterk, of, ja, ek dink toch mens kan seker sê, baie sterk Silverstone vertoning, en die Scuderia mense glo, hulle kan Mercedes en McLaren later hierdie seisoen so bietjie ernstig uitdaag. Dalk selfs oor aansit mens weet nie, is dalk nog so 'n bietjie optimisties, maar ek sal vir een sal baie bly wees daaroor. En natuurlik is alle oë nou op Spa, die legendariese baan. Ek gaan eers probeer om my tweede, weet ek voeter dit altyd op, die tweede deel van Spa, Frankenshans, whatever. Maar in elk geval, dis die legendariese baan waar sonskyn en reën, jy weet, daai plek is soos Mossel Bay, jy weet, jy kan al vier seisoene kry binne een lap. So, jy weet, as hierdie week se spanning enigiets is om op te gaan, dan kan daar nog vierwerke wees voor die volgende Grand Prix. So, ons sal definitief dop hou.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: Jou streek, jou frequentie, jou musiek. SFM

0: 90.1 104.1 SFM.
1: Stip in die donker in die middel van die woordlose nag.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Kyk. SFM weer. Nou, miskien wil jy môre so 'n bietjie braai of ietsie. Kom ons kyk wat die weer vir jou inhou. Ons sal baie begin op 9 en hy gaan na 17, gedeeltelik sonnig. 8, 17 en son wat gaan skyn deur hoë wolke daar in George. Nice na bewolk. 4 vir 4 dubbel na 16. Dan 4, 18 vir Oudtshoorn, bewolk in die oggend. En dan 'n hoë dun wolklaag hier in die namiddag. Weer 4, 16 vir Uniondale en bewolk. Albertina en Stilbaai bewolk in die oggend en dan tye van wolke en sonskyn in die namiddag. Begin op 5 draai by 18. Riversdal ook 5, 18 met die son wat gaan skyn deur hoë wolke en laastens Plate beloof ek om 'n lekker dag te wees. Son wat gaan skyn deur hoë wolke en dan so 'n bietjie winderig hier in die namiddag. Hy begin op 9 en verdubbel na 18 grade Celsius.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

0: Jockeys is het talentvolle man daar. Ik heb Byron Keno met Simply Alive. Kan jy glo, jy weet, dis mos nou bietjie sokkermal, sokkermania, en die internet kan jy ophou praat oor 'n jong influencer, wat verskrikkelijk baie soos Noorwees, 'n superster Erling Haaland lyk. Soveel so dat mense twee keer moet kyk. Nou, hierdie is 'n dame, en jy weet, toe ek nou die opskrif sien gister, toe dink ek so by myself, kyk, meneer Haaland is sekere aantreklike ou, jy weet maar vir ou. En toe gaan kyk ek na die foto's en ek dink groot deel hiervan is dat hierdie dame Emma Kate Willman baie lekker saam speel. Nou haar, sy sê haar video's het skielik miljoene kyke begin lok. Toe aanhangers begin opmerk het hoe ongelooflik haar gesig en haar haarstyl, haar lyn, en selfs haar gesigsuitdrukkings met Haaland se ooreenstem. Nou, die grootste verrassing was dat Haaland self het haar op haar plasing gereageer met 'n eenvoudige hi en a thumbs up. En natuurlik die internet toe nou behoorlik ontplof. Nou, Emma sê sy vat die vergelykings met glimlag en geniet al die pret. En sy moet sê, en die begin het sy gedink, jy weet, hoekom moet hulle nou vergelyk met 'n mannelike sokkerspeler? Waar is die daad toe hulle gesê het, sy lyk soos Zara Larsson, wat natuurlik ook van Noorwe is. Maar ek dink hierdie, weet, sy geniet het soveel en sy speel in dit in soveel as wat die internet graag wil hê sy moet. En dit is dalk net so bietjie van 'n ligte of 'n lighartige herinnering dat sosiale media nie net oor die groot nuus gaan nie, maar oor daai onverwagte ligter oomblikke wat net so bietjie weer 'n glimlag op mense gesig sit.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewe geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: SFM, betowerende klanke.

Andrie het neem my op vlerke en welkom by jou laaste uur wat ek en jy saam kuier vanavond, vanmiddag, is amper aand, jy weet, maar die somer is op pad en daar word so by die sekonde word hy langer. Ons luister volgende na Van West, weer en weer.

Fifth Harmony met Sledgehammer. Gignac is 'n Amerikaanse kunstenaar wat sopas sy nuutste kunswerke uitverkoop het in een go. Wat hy gedoen het is hy was by die Taylor Swift troue, maar hy het nie uitnodiging gehad nie, so hy was nie fisies by die troue nie. Hy het gegaan so naby as wat hy kan kom aan die aan waar die troue plaasgevind het na die troue. En hy het gaan rommel optel. Dis sigaretstompies en strooitjies en daar was papierkoppies, scraps of fabric, sê hy hier, an ovulation test kit, dis weird, plastiek sakke, lekker goed, papierkies en enkele linkeroor AirPod. En wat hy gedoen het, want hy daai goed gevat en hy dit in 'n lugdigte plastiek, deeskynende plastiek boksie gesit en geseel. En hy dit op basis verkoop op sosiale media en is lyk vir my binne 'n dag uitverkoop. Ja, weet jy net, die een ou se rommel is die volgende ou se skatkis. Ik ga

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group One Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group One Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SA

0: Tyd vir so 'n bietjie interessante geskiedkundige gebeure. 1859 op die dag Big Ben se tweede en huidige klok lui die eerste keer in die kloktoring. 1892, die Amerikaanse patentekantoor sê Joseph Swan, eerder as Thomas Edison, het die elektriese lig koolstof vir die gloeilamp uitgevind. So daai die draaitjie. Die wat nou mense daai ding filament, daar's die woord, die filament uitgevind. Dan 1981. Nee, kom ons gaan eers na 1900, so 'n bietjie sport. Charlotte Cooper klop Helene Prevost om die eerste vroulike Olimpiese tenniskampioen en die eerste individuele vroulike Olimpiese kampioen in enige sport te word. Dan 1981, Nieuwe Rockefeller is die eerste vrou wat beveel is om haar man onderhoud te betaal. Dames, versigtig. En dan op hierdie dag in 2021, miljardair Richard Branson vlieg na die rand van die ruimte in sy Virgin Galactic vuurpijl vliegtuig in ruimte toerisme toets.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Ons daai wat sê, laat val die water. Nou, daar is so paar flieks op hierdie dag in die geskiedenis vrygestel. Maar daar is een wat absolute onverwachte fenomeen begin het. Soveel so dat, ek weet nie eers hoeveel daar nou al is nie. Ek dink, as ek nou so vinnig tel, moet daar 6 films in die reeks. En ek het nog een van hulle gekyk nie, maar die mense wat het al gekyk het, sê dis definitief moeite werd om te kyk as jy een film aanhanger is. Nie noodwendige aanhanger van goeie flieks, nie net een aanhanger van flieks oor die algemeen, is die iets wat jy moet kyk. En dit was op die dag in 2013, toe die film Sharknado die lig gesien het.
1: Jou streekstasie, SFM.

Kenny Loggins en Footloose uit die 80s film uit. Baie, baie goeie film as jy hou van daardie tipe films. Destyds 'n baie groot ding al die dansfilms. Dink aan Fame, Dirty Dancing, Footloose. Daar was nogal baie sulke films daai tyd. My naam is Corey Kers, som tot en met 9 uur vanaand toe. En so wat ons altyd op 'n Saterdag aand doen, iets nets, iets ouds, iets tussenin en dan natuurlik 'n boer musiekliedjie of 2 of 3. Mens weet nooit, ons moet kyk wat die aand inhou. Maar nou terug neem musiek Gerard Stein en als begin eers nou. Inderdaad, ons program begin eers nou. 104.1

0: Adam Taas met van 'n druppel tot 'n brander. Ons gaan nou terug na die 80's toe met Kim Coons en Betty Davis Eyes.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

0: It's chitlin time, the Kentucky Headhunters. Nou, as dit beteken is tyd vir jou tanden om op een kaart te sit en bewe van kouwe, dan is dit inderdaad die daardie tyd van die jaar. Ons gaan nou luister na Shaggy met die seisoen waarin ons allemaal uitsien. In the summertime, saam met Rayvon.
1: SFM, jou nummer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Peer hier van Saamkeer, ons skop hom af met Walk of Life deur Dire Straits en dan ons eerste boere musiek liedjie vir die aand. Direk na dit is die Kaapland Boere Orkest met die Concertina Jodel.
1: Jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Wie van julle ken die res van die liedjie? Almal onthou net Heimetjie. En dis maar hoe almal die liedjie ken en meeste van die tyd net saam sing. En Wouter van der Venter voor dit met Toe roep jy my. Hier is Dion Meyring natuurlik die voorsanger van die rockgroep Glaskas en Naby jou wees.
1: SFM. Ons maak dit lekker. Jy het

0: So het tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie af ons gesels vir môre middag tussen 3 en 6 saam, maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie, geniet die res van jou Saterdag aand, mag het 'n lekker een wees, en dan vir môre, vir Sondag, mag het 'n goeie een, 'n rustige een, en 'n geseënde een wees.
1: Net die beste in musiek, en 'n groot verskeidenheid daarvan, net die beste in musiek.

Musiek op sy beste, net hier op SFM. SFM 90.1 kus langs en

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Let there be light.

0: 90.1 SFM.
1: Ek lief jou, jou lekker bakkie, lief jou.